0: Hemos esperado 20 años. La Ruta del Aguilar, el show de R&B y hip hop de los 40 en los años 90 y 2000, vuelve con dos fiestas épicas. El domingo 4 de octubre, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en la Sala Luz de Gas de Barcelona. El sábado 10 de octubre, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en la Sala Art de Madrid. Soy Tony Aguilar y te espero con los míticos DJs de la ruta, J.I. y José Ángel. Además, tendremos muchos artistas invitados y grandes sorpresas. Ven a revivir la época dorada de nuestra música. Ven a la Ruta del Aguilar. Las entradas están disponibles en Enterticket. Recomendado por los 40 Classic.
1: Jefe, ¿qué le pasa?
2: Pues que tiene la app Mi Bepe.
3: Con la app Mi Bepe, el Mi te sale solo. Mis ventajas, mis regalos, mis descuentos, como el que tienes al repostar.
4: Este finde ahorra 10 céntimos por litro en cualquier carburante y 15 céntimos con Bepe Ultimate. Consulta condiciones en mibepe.es.
5: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
6: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do